0: ani pammo wona ofihwe awurade
1: joy mesirebra
0: to save a name ani na busua e dawurade ase Andrews e dawurade ase ye nyina ye dawurade ase ajoatwiwa e dawurade ase me so me dawurade ase Dewrade ase ma oman Ghana sumjie urade ni Bible urade wodi ehira oman yi yeda wase when urade Yesu Kristo dimo utie asempa FM 94.7 Bible jumedia yatudi se otini ni mpaiba emo ten eye no ma bebre e wo sai dwuma die isu no yen assignment eye very very simple say yes so die urade ehire urade atuntum urade na ya fana semo a wan kwotia nye biribia ro ye ye no ahye ye hun crying apeya ye gidie akenya ye hun edi mpaiya no mo mpaiye edware mpaiya sram mpaibo Ashem paibo anantim paibom fi so tini ni paibo emoteno eye no ma bibre enti ye ma obi biara enen kwa ni dai dikan ya utie ye ye mwa kwa ba eba jumadie sonko ati sei so ye ye kan se everybody nyankopon e hira ye so so a ye tie na dani da ye tie na nenso ye tie ye ma ye nyina ye ho akwa ba everybody hira ye nyina so Ye kosoa esra use. Fre unia bi na unia bi nsu emfre ni unia bi. Fre uyonku bi na uyonku bi nsu emfre ni uyonku bi. Eje emfre yire na eyire nsu emfre emma. Na ifye ura, fre ufye wafuo. Ne fye wafuo monsu, monfre mufye ura. Se ebre no asu, ebre no asu. Otini ni mpa iwa imu odeni. Jumedie bre no aso wo asempa FM 94.7 Ini mpaye no mo mpaye nyare mpaye sra mpaye bo hye mpaye bo na ye nante mpaye bom fi so tini ni mpaye ba emu oden eye no ma bebre etutu yare esayade otini ni mpaye bo emu oden esayare otini ni mpaye bo emu oden esay ahomoni nyuma Otini ni mpaiba emu odin Ewade nam so ehotrin konua eyi ne soa Otini ni mpaiba emu odin Ewade nam so bokwan tu dia ekwan ni Otini ni mpaiba emu odin Ewade nam so manie ewuo eban kwam Otini ni mpaiba emu odin Ema obonifo fidia wasunsun eyekwa Enti otini ni mpaiba emu odin eye no ma bebre en wasugusu a utie me din de Solomon Jesse Ajekun nyankopon eja nyankopon oba nyankopon wonkonkon ka me ho e de ensenkyre ni anwanwade to me di yo ni ahodwiri de e hye na semoten

Awurade tumi ade nyinaa ye. Bibia ni wo Awurade tumi nye. Wo dia ni sa wo benya gidie. E wo Awurade Nyankopɔn mu. Ene na asem mu. Na wo dia tu anamɔ.

fie na ya bedi efie nkomo enam se efie nkomo no ana emu edepa efie nkomo no emu edepa remember ochina enyasem kumakra se ya na ye de ebeko eye ye friend say pram na ya kohwese de nyina no ebe

0: se brahase yi woni mudada
1: so fo won ya ka no metet na mo me persist say obi anu no na mo na ne otim no nim e ti se abla bo be pa na se se ni pa da se
0: enti ebo e na make make abla papa enti wonyame so edi enipa eye eye ba se no ye man no eye wonyame ni ye wo emra ye wo yensu ye mra ene ye sise ye wo mu o man bia wo ne sise ye sa na wo nyame so e de ne sise ye ama enipa se e sei e na me pese
1: o ye
0: mo ne metra se wo betumi ene matra se wo betumi as e ya someni a me sise ye nie enti nia enipa e ye betumi aye ama ye tumi aso nyame ni ama wo nyame ye gufu no atumi atwe fi o nyame to se ene se eni pa bedi we nyame hyehyeya wode amaye se yemfa metena asase so ye bedi ne hyehyeya so se yesi ye bebu ne hyehyeya so dia se even eni pa kura hyehyeya obutu na se hotwa so dia sa na se nyame so hyehyeya se obusua obetwa so enti we nyame mra ene ne hyehyeya wode amaye no eno ne se enipa ehwese ye bedi so na ye dia yadwuma